0: сен барыңды білгенімде жаныңнан бір минут өтті дедім. Кешір мені.
1: Авторадио.